Stella Lefty är det som synger om Boston och Yasir Moa för det. Sang om Jasmine och Aladdin. Kollega Espen Aas är ju stor fan av Bob Dylan, men tror neppe att han dukker upp I Dagsnytt 18 när han är I Oslo och spelar konsert I oktober. Och varför tror ni inte det? Jo, det får du höra mer om.

0: vägarna i distriktet. Kanske lite mindre på läcka regeringskvartal och läcka ting.
1: Klar melding där. Vår reporter Rutt Barsten har tagit turen till Ringebu idag och snackat med folk där.
2: Här sitter två fine, vet du, och tar sig en liten lunch i solväggen i Ringebu. Vad heter du?
3: Anne Mykletun.
2: Ja, vad syns du om statsbudgettförslaget?
3: Spör han du.
2: Ska jag spör mannen? Du syns det är liksom du vet, du har ju någon tanke om det då?
3: Jo, jo. Jag har ju hört lite i dag men
2: Mm. Ja, hva heter far i huset?
4: Jeg heter Sjur, Sjur Mykletun.
2: Ja, og hva mener Sjur om statsbudsjettet så langt?
4: Jeg tror at det ser veldig bra ut, faktisk. Nå får vi jo en situasjon hvor alle opposisjonspartiene prøver å trekke det ned i søla, men jeg har trua på Stoltenberg og på dette budsjettet.
2: Og frua?
5: Ja, så langt jeg har hørt også, så jeg ganske, synes det høres bra ut, det. Fornuftig. Ja.
1: Det var Anne Mykletun og Sjur Mykletun som uttalte seg om statsbudsjettet. Vi skal ha mer om det litt senere i sendingen. Vi skal få en ekspert i studio også etter hvert.